0: narg ta pulkla yalo bi pa kone bole
1: jagata
0: narg ta pulkla yalo bi pa kone jagata narg ta pulkla yalo bi pa kone